0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krv i vri.
2: Da.
3: Radio Balkan International.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Kool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštaju muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenija 1520 u Bronxu. Produžavao je instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf biti četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, sport, najpoznatiji po ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ja sam 100 put srcem zalutala.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Kool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštaju muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenue 1520 u Bronxu. Produžavao je instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf Fiti, četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, sport, najpoznatiji po ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je i rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 11. avgust ima posebno mesto u istoriji muzike jer se smatra jednim od ključnih datuma nastanka hip-hopa. Tog dana 1973. DJ Kool Herc, rođen kao Clive Campbell, puštao je muziku na zabavi koju je njegova sestra organizovala u zgradi na adresi Sedgwick Avenue 1520 u Bronxu. Produžavao je instrumentalne delove pesama na dva gramofona kako bi plesači imali više vremena za igru, a preko muzike su se čule ritmične najave rime. Iz takvih zabava razvili su se DJing, breakdance, repovanje i graf Fiti, četiri osnovne elementa hip-hop kulture. 11. avgusta 1950. rođen je Steve Wozniak, inženjer i suosnivač kompanije Apple, konstruktor računara Apple 1 i Apple 2, koji su pomogli da lični računari stignu u domove običnih korisnika. Godine 1953. rođen je rvač i televizijska zvezda Hulk Hogan, jedan od najvećih simbola popularnosti profesionalnog rvanja 80. godina. 11. avgusta 1983. rođen je austrijski glumac Chris Hemsworth, sport, najpoznatiji ulozi Tora u Marvelovim filmovima. Ovaj datum je i rođendan srpskog glumačkog velikana Danila Bate Stojkovića, rođenog 1934. godine.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
0: Radio Balkan International.